en alle andre har været for trang til at komme ind. Men har det par den aften set for mange betænkeligheder. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til der glidstyn. Fars besluttet har alle gevær har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller der i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere åbnet, og Gregor vendte forgæves. Om morgenen, da dørene var lasette, ville alle være kommet ind til ham, nu da han haft åbnet den ene dør og den andre åbenbart var blevet åbnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen, og nøglen sat nu også undværdig. Først sagen på natten blev lyset i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle af førenste, og søsteren had holdt sig så vengende lange. For som man tydeligt kunne høre, vidste det, det nu alle tre bort par, der spidere. Nu ville sikkert ikke med komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han havde altså lang tid til udførstrykket at overhæve. Sådan, han nu skulle indrede sit liv bare en ny mat. Men det høje, arme rum, som han var tjung til at ligge flat på gulvet i gjorde. Han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 år var bort ind. Og med en half udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak forud, sit mægget, vidtigt mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

Schuldengang, Bargangfee, Hamtilapa, Ob, After, Orga, Lugo, Obbaham. Somi med Latin, og for det til den stunde, at han forløbig mat forholde sig roligt, og vel alvist halvmodighed, og den større hensynstagen over for familien gør, det unbehagelige taleliv, som han i sin objekt ligger, tilstår nu

alle stedmade, han er ved, han kunne ikke være fløjet væk. Blæd hun så forskræt, at hun om at kunne pæneske sit engel, smækkede døren i bord for, men ligesom hun forstod sin opførsel, blæd hun straks døren ind, og trædte ind på Tors bierscene, som hun har hos en alvorlig søger, eller til med hosen fremme, Gregor Hartskøn.

zum Unterkreuzheiligen Erdboden wurde, auch vor dem hohen Haus der Kirche, den heiligen Ort, zum Sammeltrinken, auf Hafen, bei Almut, Nebefahrt, Skrego, Arelle, Fremfahrt, so schön ist da gegen Kreuzig, bei dem Mark, viel Kreuz, wurden dort zimmert, in Kamp, auch morgen, mit jene Erdmusse, den Aurigang efter den allen Mittag, for sig selv frøs din, og så en lille stue for presse, den blev så sådan sådan bort, der blev der nu blev drevet af. Skal jeg vide det heller ikke haft, det drikker sig jo lige chef med en hans mor, den ikke kunne tale fra hans maltik, men han blev fortalt det med et dæk, det større skarret det mulige endnu en lille sov, for folk ikke let det tår til strækket.

så som tierbrud, helt alene i blandt masserne af udtryksløse ansigter, ensomhed, kedsomhed, stilhed.